私がどれほど苦しんだかを知ってもらうためにこの生け花はあなたへのものです。あなたに会いに日本に行くお金がありません。ミクキ、今週はその物質のせいで